Genesis chapter 18. Mose nguma edin kano. Genesis etre du ngotwe me kan firi nche mu ba ko tie ni pa. Genesis chapter 18. I am reading from the verse number 1. Na Ewurade eyi ne ho ekyere Abraham ewo Mamre epo emu. Na ote ne ntoma dan epono ano ewiakete. Na oma neni so ehwe na hwe emema miensa abejina ne ntenten so na wohunu wonu na jeso hunu me nipa miensa na wohunu wonu ofri ne ntomadan epon no ano etu emrika ekoshia won na obo ni mu ase eno ka ase miura Miura, anka se miura anu mu, miura, se menya wenim adumu a, misrew, insa wakuwa hon enko. Miura, se menya wenim adumu a, misrew, enipe mi insa, ena neba. Be Abraham adresi wano, wa adresi se de wa adresi nipa bako. That the three in one God. Nyame basa ebom eye baako God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. The Abraham hu se meme miensa na eba. Nanso wo hu wo no, wo kwagina wonim no. Wo address se de wo address nipa baako. Abraham address nipa miensa no. Se de odd address nipa baako. Enti nyame nyansan mu no, na Abraham bo ma na hu no se san nipa miensa na ejina no, wo mu ye nipa baako. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Enti mika se, esum biya enye Trinity entumono. Se esum biya enye Trinity, enye nyami eja, nyami oba, nyami susokonkono. Esum no enye ntumu se nyami bakono. Utimi eche ni mu miensa. Ana wadani wadi se nipe miensa. Bewa ye bako. Nyame baako a oda ne hu ewo ekwan miensa so. Ya na echa se Nyankopon e Nyankopon. Nyame baako oda ne hu adi ewo kwan miensa so. Ejoyi ni wodi echire Abraham awo chapter 17 no was a many onyankopon twedu ampon nante manim na yepe Adamani watampaya yes sorry yes sorry ewiyemre mu no bonsam ate enipa bebre agum ewo wiase afane nyina na Ghana ha aya ne ye boye ho emrane se Oman konkono Ghana ye mferi ade ye boye ho emrane sa oman konkono oman ye abone adore ye se akokono ye se ye oman konkono bonsam ati enipa bebre egum se mumpalutu enipa ma adwene ebisi asore kokura enye enche se okwa asore ebisi yesu kro onye nyankopon ba onye nyame nyankopon kra oye bosom oye bonsam chese enipa bebre o ana bonsam ati o magumu so ewiye mre mu sa na beko ba asan ba kwa yesu ekan se monhwe no obi a na adamu monhwe no obi a na adamu enti enipa se waje urade adi na wasom nyankopon abedru emre bi na emre mu no ne ade akye dure no enibie aba a ekwe fa so eya research ewo nyame asem ewo ofra ne sen edro so bebre se wobeti mi atena mo bi abeda da ho se yesu onye nyankopon enyo no bewu ji nipa ye kase yesu abewu abere no obi abewu age wo ene ne ma ne ma de ade akye dure no emu bi anada wo yesum nyame wote ase one wi ase ne dia wono ene wo kan se me pe obi asuma no ewa na me suma no nyame ye nyame dinami ye
bonia enipa ye ye bibie no a ebetimi apata enipa ebone ama oni nyangopon etimi nya nyangopon ni mo jina ajise onu ani mo

0: yeah, after that. Glory ne ba ye nye den
1: me nuka se mi woni pa bebre o mo ba me ho beje mwa ne nya me ye o madom ne amako ye mom enei o mama ye beba so ye ma agi se bibia to mama o mompa ye mama mama me ni we ko hia abrofo bia ba me nchen ansa na se nipa no be don be fro
0: o mu kwa mania mu bia wa
1: o mu kwa mania bia mo no be sa fro me be ye program me expect se wono ma ba me nchen den nyina be sa ba me expect yo na se wo wa ma no wo tena o hu chire wa nya ade a obisi mu ameti
0: se du ba bi kura mama bi num kura loan ni ade
1: me mo mu loan I sorry ma kura me mo mu sta
0: afa mu discard we o mu ma sorry ni bi
1: o mu ma sorry bi mo pd wo ti ase ye se ye nya papa ba papa ni ye wi a na e kame ye se
0: mo ma sorry kura sofo we kura ni ye twi mu die
1: wo ti ase enti ni ma bi wo ho no ma wo pd sometimes enipa di ni hwa edi nipa hwa na enipa wura fia de enipa nkaya de se nipa nwura mfia de ne na meka se se nipa wura mfia de nkaya ima kaya enyemu wo ensa nkaya se sa kwa ubi
0: mm because pains na mo famu no
1: pains na ye famu no se nya wura fia de ensa kwa sa pains ni bi
0: ye okko sa situation bi mu te se de ye discuss ya no pay a esunsum sem obu okra no a ye ka kire na onyi ni like aki bibies ro hu se we de de mi komu indie se se de mi pe bebi afa so po mame ye nya den
1: onso mo pe bebi afa sa eno no obefra wa no pa nwumre e wonu asoro kra no adi kan wo but unya bua ni we ya opd wa oba oba asole na oba besra okra na e wene ma ebize ne na mi se mebo o wa kina ka mi se mebo sa na ye na da opd mi se he u bo wo mo fofra wo hu aka ye di bewuram obi timi ba mama bua me bibia ye ye bibia ye ye no asa wa fro mama ne ma ye ye ma mi o etime he se meba beda wa se saseda no 2 years na wo sa be ka eti amen ne eye mi se me mi mfa mi sika nwuro bi problem hu biem
0: ba ho no ya na me wa yi kakra se eduru ba bi a ya mosu mo mfa nche ana
1: ah ena me ka se ye mfa nche ne sen eti da na me bisa wo se se wo kwoto special items me ya mfa nche
0: ya mfa nche
1: enye wo problem a wona mtin se na wo kwoto ye ya de che wo
0: wo
1: kwa nipa no no se ya de che ne o de begu
0: wo
1: eti wona ya mfa nche no
0: na
1: mo mi se mi timi mfa nche because I mean ya san ne ma ne kampai bo ne ho ana ye akodie na mede sori ekwa wotamfo ne so no me nya sa akodie na mintimi mfa mpae bone nko a eno tro bia bompa ya so ni problem de tia na tie but me nia minim se we ye na chiwade ade we na meto a ebetimi ama nipa no ho forever and ever but nipa no oba na wo chere nia ma no ntimi nya me menfo so nia me kan wati ase menfo so because spiritual items no opidi ni boy ya din this time ni boy ya din ene enkola kro mo wase no a wo bua wo mne kura se o muso da chi o menya baabi ese no wo betu yo moka nya me kan wati ase obi muso bi aba ho ba ko mienu onim se
0: o pake ka bi ni
1: anese e wo se wo so mani bibi adwuma na ye ne nafo mo ye beto prepaid wo ba baabi a wo betene nkonya ne ade bibi ye beto ne nyina ka adwuma no obidi se ye si ye so ye jai asori adwuma no na ye si ye hwe ye nyuma nko a o problem ho na be solve ya ma.
0: Yeah, ti bin solve. Bo kra po me hunu sai se wo sika yi wo business a hodo bi a wo ye kra na wo sa terms ka
1: da. Na me sa de wura adwuma nim.
0: Eh, sorry adwuma.
1: Wo ti ase. Prophet ye se ye jai.
0: Se se ye nua no mo a e wo amanone. Bebre no anka ta sem enayi. Bebre no anka sa sika sem enayi. Binum kra o mo dan ka ne ade. Gana fo so sori a o mu guo nso. Me kra typical example na no Mrs. Baako. Di sika be farm account mi kwa TVD. Ama mi ntim kra anko tu ai. Wo de ye na de pa. Do am eh your friend say eh Silver Spring. Akosua ye bo a. Ohun do so o nim story.
1: Yeah.
0: Enti do wo sa problem amane bia o komu so wa amanone. So wo Ghana. E kwan be ni ebetimi afa so e die akrosu asisa e kwan no na yetimi agye e ho afri e nyoma nipa bonifo otamfo bon sama hyehye de amae ni yetimi ade e ho
1: ni nyina
0: ano e din
1: ni nyina na ye se bible na ka to se emre bi bedu ni aye hunu bi da ye be hunu na o se yete ase se de nyame no masem bi aye nokre na ni aye hunu bi de nyina e ba ye so ni aye nti bi de nyina e ba ye so ni ana ye fo ye ni hunu na ye de ni hunu bacha meka no wate ase ana bible kro na se ene ni hunam ni moja na nya ye ni wiemu atumfo na so no obo so ni asase ni se ye ni wiemu atumfo de a ene o ka bibi a kire o se hunhum sem bi wo ho Nya meka no wate ase.
0: Nya mpa boda dia. Mie nya akwankyere so yeda.
1: Sa na dia ne tie. Etie wo se wo tie ase se, mo na wo kwa wani mu no, wo nya obi abone, ene nipa nani swade ye obaifo. Nipa nani swade ye, eh nipo ye bonia ye. Bibie ni wa obeya ma no ebe ne fe.
0: Nipa
1: to ka ma no. Bibi ni wa obeya ebe ne fe. Wo pa fa ofie fo ojapade nyira ma no. Bibie ni wa obeya ebe ne fe. ni amika no watia se
0: nipa onka ye bia wo de nkwa wuo no sabehwe wachi nkwan kwofo sa wo yi ase
1: watia se no so ono obekokra ne mpa bua nya to amanani ma no de mika mu yi mpa bua ma ne odwa mu se ho ne wa nkobiem eti yesu so ndi nipa ni na ye moye bra se bra na ye bono se besi ye yie because abrabo ne kura ye bono ye mitimi bisa urade se urade na wiase na de ye bae no se ye sole anopa ye didi ni ye ko ni ye ba ni asa ba beda na de asa achi ye na ye bo bra ne ye ja ho menu pramenti ase
0: Ya prepare, wenum nyina ni
1: ejaho. Ochi ase, na wenum nyina chi na banfu ni saye.
0: Yesu, you should sometimes keep mouth. Ya no, we should shout our mouth. Say the bear yank kan yansam kran cheche nkrofo. Because obi wa kan wasam so kran cheche na no de ko spiritual world o.
1: Ade ba ko me mpekura ni se. Obi wa ho ondo de problem ablon. O se me mami megina ho nyema me. Me sister megina ho nyema. Na obi de ho se do begina ho no no ye wo.
0: Madam fu bi megina mu nyema me. Madam fu
1: de. Ochi ne nyema mpo so onyo se na me ni obi dwen ho. Now, there be a problem, ne be koso. There be a problem, ne be koso. Because I want to make you put secret. When Timmy and Fasam Nancy with Timono, no, and Yako Kachan, no better me, Siana.
0: I'm content that Mariam Renoison.
1: Me pacho shine so senya me ya domoa eya Saturday way any Sunday way ena me program ne baso warisem program no eya Saturday ni Sunday way ya ena warisem program ne baso eti me pacho shine so se oba na ubeyira no ofre me number no oba na ubeyira no ofre me number me pacho shine so se ye dwedidi ye benom eti bomode na bra me se warie problem bi a wunem wo se warie kwam ana wa warie nim dada ana sa fe na wukwako wrema bra na beji e mu afutuo na wunfre wankono na ensam na yon hon senchile ni mo wat se de wuko urem na se medofo eti nyamiye ya duma eye Saturday way pacho ebesha se 1 o'clock ay 1 o'clock druhu ansana wana bo e pacho druhu ansana 1 o'clock abo because ye ifaiti anyo tofo ni mpenifo bebrebi o moba me pacho meshe wenim mwa mwaba miho denyi na Saturday mihwe mwenim Sunday mihwe mwenim obi amra na mometa yechile na enyefe uwa uma adansu ube timi aba mi ifaiti uwa utie mi anwa utie mi una mi ifaitu pacho uba na ube irame number ni
0: 05 3 05 3 94 94 88 88 05 3 94 88 88 06.3 FM Bidum bie kwaku edukumi brim ara kesen komo peni kwa nchira fo mevis malaika se bana fo ayuwa o5 dakramo frame opd good afternoon.

0: anwumren sɛm a debrɛ mu no de edimu akotene ebi ne sɛ aban sɛse wabra sɛ wakɔ bank ana sɛ dwumakuo bi mu na wakɔ ebibi na wo ID card osi wo maye photocopy ɛna mde kɔ ne di adanse sampa me ID card bibibibibib sɛse no bibia biometric ye bɔ wo nsa no na wo nsa no di adanse sampa wo ye Ghana ni a sɛbe asɛm bia ɛni ho
1: Ya se sabi de galam se fono so ma sam om hum su bi mu wo mo de mani a chere ke 3 points a che se asase yanta mo ye ja to wo se emmo ne ma ho ba ma ye no wo ma sante asim se no
0: na ke 3 points a ja nyankopon e de ehifa ngo adua mu ho no ye tu awrade nyankopon lawyer ni bi ene susu se nananom hemfo ene sase wura no mo mo dano mo nsase ele mangalam se fono o se frase a chichi wo mo ne de wo fa mra kwan so
1: wo de ato nsam so fono ni mo se braso Se nyuma wura no wonem ne wonaduma yefo ntem ne ekoso a enye papa no ma ye nkanhye ye mahoda wuru ma wonom so ntibi
0: na wakyere nyame ya aduma media budget review afi no se emu akwemie no enti eya kɔhoma sika ehu kuntabuo ɔso afɔ hɔ mesika samsuo edbe kwa kwa kɔtudwa yesi no mienu pepepe na adwadifo a wɔ man mu ne no ma di nkɔm a wonom akyere de ɔmohwɛ ani mu ɛne de ɔmohwɛ saban no ebeye
1: Nyame aduma bosumi ebesi mu na NPP amanyoko no san furu simpia kwoto aba ayi mantam mantam panimfo ebeda amanyoko na no ne yeso kwa half mantam no mu asoko atenie ni mpuatwa ekoso no empani si wo mo betwema ene tra tra tra wa wo ye de ense bia na ye de mana guso na ha de wapini ho
0: oru amusa ran kwa ha ono ne da global info analytics ano ne se wa ye ense sin bia bugu nkonta na MPfo a emra sibio fo mo bon pa o mu ntwatawu no stika a ono ye nsia ye so mra sibio ni o kan na papa yi aka kitikiti sen ku bisu o se na musa dan kwa na de na ye no ah de na wanum de na wadi a wo keka sansem no wo mesene nko nsia ye so nko nko hwe e mu nsem ye de bebre mo na nwuma nwuma ko bi adaroma na ye de ensemi ebre mo ne so ye producer ne ye kanus na wo fo belia e be jo nsem ahwefo na o kyena bi ani pa ya wo de su nyansa MTN everywhere you go network na ne papa pa ne meka say yisem no obi agia tum say yisem na wo so enti wo so ekọ na download MTN app no na agi yisem vacho okọ MTN office bia so enso mtimi etwa eho asem e de emaw ehun hia so de phone beti town sem bibiri holy insecticide spray and I say holy mosquito spray entuntum police pa no no unya de bi pete dem a Wajume ose wu kuntuntun, wani baba honso na mwansine wu, wani baba honso na tafre wu, enkakape, kwa mkwa mfana, nwa mwini na wu, holy mosquito spray ne di ye, papa pa. President, eye apose papa, fetu ose, ma ose honte, wani mwini ham, digi, netide, kaise, you do the two, chuchuli na nopa, nwa chuchuli na nyumre. Thanks to you, computer clinic, ewo kuyano, suhum, asama kese kwa ntempono so efi fi o bebi no no mo na dwuma mo ye ntie ne nipa agi twifrin kran kumase no ne ade ba ho no wo mo de ne se ye nhwewanim hwe wo ma enka nkyere so ti ne pa wo da bi ye di mfidie ene ehura nipa dwanum entrinum mojanum na ya hwe bebi yare ne se ye wi a ye no tata hwe no ye de yare ne kwan firi wedi ma mo anya apomden enti thanks you computer clinic de wo mo di ne kra ye nase ye yakopon shiro mo so di mfidie se ye yare onga ongalicious abi wa promo mpacho onga no obi onu madwani ye bia de ye nkwan obi ade ye abumu nemu ye se oposagu abumu num ana nkwan nemu wi a ne hono no men to ntwe unya makuma kwa dwenu 20 a fabra ni enkyro kwa befa so abudi bedi akye de tv ho sikapa 4 million Ghana cedis na onga fo yesi wo mo chiche wo de wo wo chefa wo so wo de onga di dwuma na nko ade obenya bibia di ntifa ho shembi center tank ano ni ankura ji sey yede kura nsuo tank tank tank ya babebre so tank papa no eno ni center tank ehwe wo kura empire eye 12 e strong na emu no ene ya ne hia tank bi wo no mo asamu nsuo asekresi agim ebu abeh na ka trum ni namu ebu ana puto bibire center tank debi emu kroje kroje kroje fita na franco trading enterprise wo ne ton phone papa ye ka phone adwoso a iphone samsung nokia hwe wan hwe ya akọ ni nam ba bia mo bi de phone bi a se bebro ni bia yusuo amana ida da wasisane cover no e de bu open mo na kone franco open ho akade bi akọ franco tv air condition gas cooker blender bi bia wo franco trading enterprise a wotọ no online so a obenya ne fofo fo a discount e ba tachiri www.francotrading.com download the franco trading app na so fa gu phone so adwuma ni ti wa dabra ka ro sin ma hwe ni mo bia obenhu franco bi abura ho e ho na nepa no wo dbs industries in chensen no e papa na wose ene kala link plus a 20 year warranty batan wono 10% discount to try ye tie free so the amount Mpiwe na pedi enchansi na mpopomyo na chini. Nanu nsuo tuwa yei edi nsa mwenini na ubianu wa DBS ebone danswa. Unya hao ni ya manibia. Na udi ya niye yefu mkuru osa. Osa. Toa yefu mwa. Nuu nsuno mwa. Ebe di unya papa. Etipe haksa mecha. Anase haksa capsules. Nintu osa nase. Osa tamfu kese kese. Vegatem. Eya malewe dru. Vegatem. Atemi tanilo mifantri ya nono, etimi malewi ya paa kaneno, nanki ukuluru kumpanie, ohu, ene nei, vegate maba, abe abe ya yare sana ya malewi ya nasempu kuna, edanya ntuntumbeyo, edambi nya malewi ya, unya malewi ya soa, yedrua osu onomu ya vegate. Mr. Wa, uwidiyemu, otiyawu, unumpimu, waposu no, sukutubam, sukutubam. Wan madama ni esumu, wananasei ampofuwe jemine.
1: Obri ya boa. Sentem fam
0: abo so na ne homa so to le bia ye bodde wuro so bi se mpacho en sempa na de brew ni ntine nwumakui wonu masi atofo na ya na mo yire mo no ato mo nyoma no se be o menye sika e dia ma yen na yen so yenya bie e dia yen hwimu de nsem na ba so ahu na kwazi twuma anton e yen kwa ni mo a